0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza, Federalni hidrometeor.

0: Hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magli. Vjetar slab na jugu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: Vi slušate program Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

bježim od zbilje jer tuga je veća i veća i sve me na tebe sjeća, na tebe sjeća. Nisam ni slutio da to

0: Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. marketing@etvz.ba
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab na jugo-jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, a negdje do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čismajlović.
3: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

Zainteresovani da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja, tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

5 sati. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.

Narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Čovjekov život prolazi kroz različite periode. Rađamo se slabi i potpuno ovisni o drugima. Zatim odrastamo, stječemo snagu i preuzimamo odgovornost, a ako nam uzvišeni Allah podari dug život, ponovo dolazi vrijeme slabosti i potrebe za pomoći drugih. Uzvišeni Allah kaže u Kur'ani Kerimu, Allah je taj koji vas nejakim stvara i onda vam poslije nejakosti snagu daje, a poslije snage iznemoglost i slijede vlasi. On stvara šta hoće, on sve zna i sve može. U nekoliko riječi opisan je gotovo cijeli ljudski život. Slabost, snaga, pa ponovo slabost. Zato odnos prema starijima nije samo pitanje lijepog ponašanja, on pokazuje razumijemo li prirodu vlastitog života. Allahov poslanik, alejhisselam, rekao je nije od nas onaj ko nije milostiv prema našim mlađima i ko ne poznaje pravo naših starijih. Prema mlađima milost, prema starijima poštovanje. Starost, međutim, ne treba posmatrati samo kroz slabost i bolest. Ona sa sobom donosi iskustvo koje se ne može steći preko noći. Iza starijih ljudi su godine rada, porodice, uspjeha, pogrešaka, gubitaka i iskušenja. Zbog toga njihov savjet ponekad može spriječiti odluku zbog koje bismo kasnije žalili. Možda nam se kao mladima poneka riječ roditelja činila pretjeranom, a tek godinama poslije razumjeli smo šta nam je pokušavao reći. U islamu dug život, ispunjen dobrim djelima, ima posebnu vrijednost. Poslanik alejhisselam rekao je, najbolji među ljudima je onaj čiji život bude dug, a djela dobra. Također se prenosi, ko osjedi jednom sjedom u islamu, ona će mu biti svjetlo na sudnjem danu. Starost, dakle, nije vrijeme u kojem čovjek gubi svoju vrijednost. To može biti vrijeme mudrosti, dove i prenošenja iskustva mlađim generacijama. Posebno je značajna poslanikova, alejhisselam, poruka, nijedan mladić neće ukazati počast starijem čovjeku zbog njegovih godina, a da mu Allah neće odrediti nekoga ko će njemu ukazati počast kada ostari. Način na koji se danas odnosimo prema starijima istovremeno je odgoj generacije koja će sutra brinuti o nama. Dijete koje vidi da njegov roditelj nazove staru majku, posjeti oca, pomogne im i strpljivo ih sasluša, dobija lekciju koju nije potrebno dodatno objašnjavati. Posebno mjesto u svemu tome imaju roditelji. Uzvišeni Allah kaže, gospodar tvoj zapovjeda da se samo njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost dožive, ne reci im ni uh. Možda će roditelj istu priču ispričati nekoliko puta, možda će sporije hodati, slabije čuti ili će mu trebati pomoć u stvarima koje je nekada bez problema obavljao sam, a upravo tada Kur'an kaže ne reci im ni uh. Nekada su oni bili strpljivi dok smo mi učili hodati, govoriti i samostalno živjeti. Dođe vrijeme kada je njima potrebna naša strpljivost.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Djeca često žive u drugim gradovima ili državama. Poslovne obaveze su velike, porodice manje. Tako se događa da čovjek ima djecu i unučad, a velik dio starosti ipak provodi sam. I tu dolazimo do problema koji novac ne može uvijek riješiti. Starija osoba možda ima dovoljno za hranu i lijekove i račune, ali nedostaje joj neko ko će sjesti pored nje i jednostavno pitati kako si danas. Zato briga o starijima nije samo materijalno pitanje, to je pitanje dostojanstva i pripadnosti. U tome važnu ulogu ima i zajednica. Posjete starijim i usamljenim osobama koje organiziraju džemati, imami, mladi i volonteri imaju vrijednost koja se ne može mjeriti samo uručenom pomoći. Nekada je najveći poklon pokucati samo na nečija vrata. To je posebno važno u vremenu u kojem se čovjekova vrijednost često mjeri produktivnošću. Dok smo zdravi, radimo i doprinosimo. Iako smo primijećeni i lako smo primijećeni. Ali šta kada tijelo oslabi? Islam čovjekovo dostojanstvo ne veže samo za njegovu snagu, zaradu ili sposobnost da radi. Vrijednost čovjeka ne prestaje kada mu korak postane sporiji. Zato se vrijedi zapitati koliko vremena odvajamo za starije ljude oko sebe. Ponekad je dovoljno učiniti nešto sasvim jednostavno. Nazvati roditelje, posjetiti dedu ili nanu, pokucati na vrata starije komšije, ponuditi prijevoz do ljekara ili prodavnice, ili samo sjesti i saslušati priču koju smo možda već čuli. Nama je to nekoliko minuta, nekome može značiti cijeli dan. Poštovani slušaoci, kuranski opis čovjekovog života podsjeća nas na jednu jednostavnu istinu. Snaga koju danas imamo nije trajna. Zato starijima dajmo ono što bismo i sami željeli jednoga dana. Poštovanje, strpljenje, pažnju i osjećaj da nisu sami. Molimo svemilosnog Allaha da nam podari blagost i strpljenje prema starijima, da našim očevima i majkama, dedama i nanama podari zdravlje, smirenost i dostojanstvenu starost, a da se smiluje onima koji su preselili. Amin, ja rabbel alemin. Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili uz emisiju Islam u vremenu. Do narednog susreta, ostanite u Allahovoj milosti i zaštiti. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: Za svaki predah, kafa se vdah.
1: Marketing.
2: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i zriječne tokove može biti magli. Vjetar slab na jugo-zapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, a nego do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugo zemlji do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čismajlović.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
2: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

a potopisit. Na pola puta evo stoji, na pola puta ostavim.

bol. I usta su mi prah, duša pretvorila u zlo, od ljepote tvoje

0: Marketing Minute.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo. Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
7: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magli, vjetar slab na jugo-jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, a nego do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugo zemlji do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čismajlović.
4: Radio Zenica.

0: Marketing. Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
1: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada je 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.
3: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš robot.
0: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: E neš ga više, vjeruj mi. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
3: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
7: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
8: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211. Marketing Radija Zenica.

0: programu Radio Zenice, 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepenija, u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlji dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab na jugo-jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, a negdje do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlji do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ačismajlović.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
1: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Za svaki predah, kafa se vdah.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
2: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.
6: Muzika i samo dobri osjećaj.
7: One station, all the hits.
6: Radio Zenica.

0: www.radiozenica.multipass.ba.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa. U kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
4: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
5: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i zriječne tokove može biti magli. Vjetar slab na jugu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, a negdje do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
6: Party people, prepare yourself.
7: Opan Gangnam Style.
8: 106,6 megaherca. Radio Zenica.
9: Hey yo, DJ, stop the music.
10: Finally.
11: Marketing.
12: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
13: O, komšija, pao novi traktor, a?
14: Pa, nije pao s neba.
13: A odakle je pao?
14: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
15: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
14: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Marketing.

0: slušate program Radija Zenica.
1: Još ljudi je bilo, šta je smiješno to? Moj krevet je put bez nje, sve sivo je.

0: 13 sati.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Marketing minute.
1: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosiča. Daš lijepu liču, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
2: Kupovinom drvosiča certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: kume, dosta je, ajmo kući.
1: Ljudi, još pa jednu popijemo i idemo.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipas.ba.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: Marketing.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.
5: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50 hiljada maraka bez troškova obrade.
6: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
5: Više na eki.ba.
7: Jednostavno Eki.
8: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing. Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
9: Srednjoročna vremenska prognoza.
10: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlji dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: otvoren.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba. Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Svjetski dan učitelja, 5. oktobar, obilježava se danas i prilika je da se ukaže na ulogu nastavnika u obrazovanju, ali i na uslove u kojima radi, njihov profesionalni status i izazove sa kojima se suočavaju. Ovogodišnje obilježavanje ima poseban značaj jer se navršava 60 godina od usvajanja preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o statusu učitelja. Centralna manifestacija u povodu Dana učitelja za Zeničko-dobojski kanton održana je protekli petak u Kaknju, sa koje je poručeno da je vlada Zeničko-dobojskog kantona opredjeljena da vrati dostojanstvo prosvjetnom radniku. Resorni ministar Mirza Mušija istakao da su plate u obrazovanju ovog kantona danas za 60% veće nego prije 4 godine, najavivši nova povećanja za narednu godinu. U sjedištu Zeničkog SDP-a s nestrpljenjem su sinoć čekali da Centralna izborna komisija tokom preskonferencije objavi prve preliminarne rezultate provedenih općih izbora. S oduševljenjem i velikom radošću ispratili su vijest da je SDP-ov kandidat za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović ispred svih drugih kandidata. Nisu krili radost ni zbog ostvarenih izbornih rezultata na tri ostala nivoa vlasti. Drugi su na državnom i federalnom nivou, a dobar rezultat su ostvarili i na kantonalnom nivou. Nemam ništa dodavati, vidjeli smo preliminarne rezultate općih izbora i čekamo još konačne. Birači su odlučili i izabrali ko će voditi Bosnu i Hercegovinu, rekao je sinoć Ramo Isak, predsjednik Snage naroda. Prema podacima koje ja imam, Snaga naroda će u Zeničko-dobojskom kantonu imati 2 do 3 mandata. Za parlament Federacije Bosne i Hercegovine se još čekaju svi rezultati jer ima neobrađenih biračkih mjesta. Po preliminarnim rezultatima čekamo i sve naše izvještaje, a i rezultate iz ostalih kantona i nadamo se da će se desiti taj jedan mandat na federalnom nivou, naveo je sinoć predsjednik Snage naroda Ramo Isak, komentarišući rezultate općih izbora. Nakon zatvaranja biračkih mjesta i završetka glasanja, u izbornom štabu Bosansko-Hercegovačke inicijative Kasumović Fuad sinoć u 21 sat predstavnicima medija saopćene su prve informacije o rezultatima koja je stranka u tom trenutku raspolagala. Sekretar BHIKF Semir Husejnović kazao je da su pristigle rezultate usklađivali sa podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, te da prema tada dostupnim podacima BHI zauzima 2. mjesto u Zenici, odnosno 4. mjesto na području Zeničko-dobojskog kantona. Još uvijek neporažena selekcija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Bilino polje u Zenici od 20:45 igra uzvratni meč protiv Poljske u okviru 4. kola Lige nacija B grupa 4, u kojem će tražiti prvi trijumf protiv te selekcije. Eventualna večerašnja pobjeda BH tima, koja bi ujedno bila i prva domaća pobjeda u ovom ciklusu, izabranicima selektora Sergeja Barbareza značila bi minimalno ostanak na 2. mjestu u grupi, ali moguće i prodor na 1. mjesto pred preostale 2 novembarske utakmice Lige nacija, ako bi Rumunija večeras u istom terminu na svom stadionu porazila Šveđane. Barbarez je odabrao igrače za Poljsku, ponovo je mijenjao sastav. Imamo malo iskustva protiv Poljske, u Zenici želimo 3 boda, poručuje Barbarez.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
0: Radio Zenica, radio s tradicijom.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano s malo do umjerenu vlažnost. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Belašnica 9 stupnjeni, Ivan Sedlo 17, Sokolac 19, Bihać 20, Bugojno Savski most i Sarajevo 22, Banja Luka i Jajce 23, Drvar i Livno 24, Tuzla, Zenica i Zvornik 25, Trebinje 26, Mostar 28 stupnjeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar je slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, Hercegovine jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu od 11 do 15 stupnjeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 28 stupnjeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Nemila Golubinja, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac-Prijevoj-Romanija saobraćao se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg, Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Marketing minute.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada 6,45, medena torta slatko i slano 800 grama 16,55, arix 3 kg 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: E neš ga više, vjeruj, ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
5: Kupovinom drvosjeća certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
8: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
9: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
10: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4+1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bella Mionix marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bella Mionix, mjesto najbolje kupovine.
11: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: 16 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Svjetski dan učitelja, 5. oktobar, obilježava se danas i prilika je da se ukaže na ulogu nastavnika u obrazovanju, ali i na uslove u kojima radi, njihov profesionalni status i izazove sa kojima se suočavaju. Ovogodišnje obilježavanje ima poseban značaj jer se navršava 60 godina od usvajanja preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o statusu učitelja. Centralna manifestacija o povodu Dana učitelja za Zeničko-Dobojski kanton održana je protekli petak u Kaknju, sa koje je poručeno da je vlada Zeničko-Dobojskog kantona opredijeljena da vrati dostojanstvo prosvjetnom radniku. Resorni ministar Mirza Mušija istakao da su plate u obrazovanju ovog kantona danas za 60% veće nego prije 4 godine, najavivši nova povećanja za narednu godinu. U sjedištu Zeničkog SDP-a s nestrpljenjem su sinoć čekali da Centralna izborna komisija tokom preskonferencije objavi prve preliminarne rezultate provedenih općih izbora. S oduševljenjem i velikom radošću ispratili su vijest da je SDP-ov kandidat za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović ispred svih drugih kandidata. Nisu krili radost ni zbog ostvarenih izbornih rezultata na tri ostala nivoa vlasti. Drugi su na državnom i federalnom nivou, a dobar rezultat su ostvarili i na kantonalnom nivou. Nemam ništa dodavati, vidjeli smo preliminarne rezultate općih izbora i čekamo još konačne. Birači su odlučili i izabrali ko će voditi Bosnu i Hercegovinu, rekao je sinoć Ramo Isak, predsjednik Snage naroda. Prema podacima koje ja imam, Snaga naroda će u Zeničko-Dobojskom kantonu imati 2 do 3 mandata. Za parlament Federacije Bosne i Hercegovine se još čekaju svi rezultati jer ima neobrađenih biračkih mjesta. Po preliminarnim rezultatima čekamo i sve naše izvještaje, a i rezultate iz ostalih kantona i nadamo se da će se desiti taj jedan mandat na federalnom nivou, naveo je sinoć predsjednik Snage naroda Ramo Isak, komentarišući rezultate općih izbora. Nakon zatvaranja biračkih mjesta i završetka glasanja, u izbornom štabu Bosansko-Hercegovačke inicijative Kasumović Fuad, sinoć u 21 sat predstavnicima medija saopćene su prve informacije o rezultatima koja je stranka u tom trenutku raspolagala. Sekretar BHIKF Semir Husejnović kazao je da su pristigle rezultate usklađivali sa podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, te da prema tada dostupnim podacima BHI zauzima 2. mjesto u Zenici, odnosno 4. mjesto na području Zeničko-Dobojskog kantona. Još uvijek neporažena selekcija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Bilino polje u Zenici od 20:45 igra uzvratni meč protiv Poljske u okviru 4. kola Lige nacija B grupa 4, u kojem će tražiti prvi trijumf protiv te selekcije. Eventualna večerašnja pobjeda BH tima, koja bi ujedno bila i prva domaća pobjeda u ovom ciklusu, izabranicima selektora Sergeja Barbareza značila bi minimalno ostanak na 2. mjestu u grupi, ali moguće i prodor na 1. mjesto pred preostale 2 novembarske utakmice Lige nacija, ako bi Rumunija večeras u istom terminu na svom stadionu porazila Šveđane. Barbarez je odabrao igrače za Poljsku, ponovo je mijenjao sastav. Imamo malo iskustva protiv Poljske, u Zenici želimo 3 boda, poručuje Barbarez.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
4: Ćao, pozdrav svima, ja sam Aleksandra Radović. Pozdrav za sve slušaoce Radio Zenica. Mua.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano s malo do umjerenu vlažnost. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Belašnica 9 stupnji, Ivan Sedlo 17, Sokolac 19, Bihać 20, Bugojno Savski most i Sarajevo 22, Banja Luka i Jajce 23, Drvar i Linu 24, Tuzla, Zenica i Zvornik 25, Trebnje 26, Mostar 28 stupnji. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar je slab u Bosni istočnog i severistočnog smjera Hercegovine jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu od 11 do 15 stupnji. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 28 stupnji. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihamk. Stanje na cestama.
1: Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica-Jug Zenica-Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Nemila Golubinja, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Javlanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac-Prijevoj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg, Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. Vaša

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Odavno si ti. Ja sam Harim Atahari i pozdravljam sve slušaoce radija Zenica.

0: prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba. Individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš Centar Senzori.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
2: Marketing.

0: Radio Zenica.
1: Dugo čekamo, skoro godinu i pol, da nas pogleda sjaj za koji živimo. Preći ćemo sve rijeke što nas dohvate, duboke

0: 17 sati.
1: Muzika i samo dobri osjećaj. One station, all the hits. Radio Zenica.
2: Vijesti, Radija Zenica.
3: Svjetski dan učitelja, 5. oktobar, obilježava se danas i prilika je da se ukaže na ulogu nastavnika u obrazovanju, ali i na uslove u kojima radi, njihov profesionalni status i izazove sa kojima se suočavaju. Ovogodišnje obilježavanje ima poseban značaj jer se navršava 60 godina od usvajanja preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o statusu učitelja. Centralna manifestacija u povodu Dana učitelja za Zeničko-Dobojski kanton održana je protekli petak u Kaknju, sa koje je poručeno da je vlada Zeničko-Dobojskog kantona opredijeljena da vrati dostojanstvo prosvjetnom radniku. Resorni ministar Mirza Mušija istakao da su plate u obrazovanju ovog kantona danas za 60% veće nego prije 4 godine, najavivši nova povećanja za narednu godinu. U sjedištu Zeničkog SDP-a s nestrpljenjem su sinoć čekali da Centralna izborna komisija tokom preskonferencije objavi prve preliminarne rezultate provedenih općih izbora. S oduševljenjem i velikom radošću ispratili su vijest da je SDP-ov kandidat za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović ispred svih drugih kandidata. Nisu krili radost ni zbog ostvarenih izbornih rezultata na tri ostala nivoa vlasti. Drugi su na državnom i federalnom nivou, a dobar rezultat su ostvarili i na kantonalnom nivou. Nemam ništa dodavati, vidjeli smo preliminarne rezultate općih izbora i čekamo još konačne. Birači su odlučili i izabrali ko će voditi Bosnu i Hercegovinu, rekao je sinoć Ramo Isak, predsjednik Snage naroda. Prema podacima koje ja imam, Snaga naroda će u Zeničko-Dobojskom kantonu imati 2 do 3 mandata. Za parlament Federacije Bosne i Hercegovine se još čekaju svi rezultati jer ima neobrađenih biračkih mjesta. Po preliminarnim rezultatima čekamo i sve naše izvještaje, a i rezultate iz ostalih kantona i nadamo se da će se desiti taj jedan mandat na federalnom nivou, naveo je sinoć predsjednik Snage naroda Ramo Isak, komentarišući rezultate općih izbora. Nakon zatvaranja biračkih mjesta i završetka glasanja, u izbornom štabu Bosansko-Hercegovačke inicijative Kasumović Fuad, sinoć u 21 sat predstavnicima medija saopćene su prve informacije o rezultatima koja je stranka u tom trenutku raspolagala. Sekretar BHIKF Semir Husejnović kazao je da su pristigle rezultate usklađivali sa podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, te da prema tada dostupnim podacima BHI zauzima 2. mjesto u Zenici, odnosno 4. mjesto na području Zeničko-Dobojskog kantona. Još uvijek neporažena selekcija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Bilino polje u Zenici od 20:45 igra uzvratni meč protiv Poljske u okviru 4. kola Lige nacija B grupa 4, u kojem će tražiti prvi trijumf protiv te selekcije. Eventualna večerašnja pobjeda BH tima, koja bi ujedno bila i prva domaća pobjeda u ovom ciklusu, izabranicima selektora Sergeja Barbareza značila bi minimalno ostanak na 2. mjestu u grupi, ali moguće i prodor na 1. mjesto pred preostale 2 novembarske utakmice Lige nacija, ako bi Rumunija večeras u istom terminu na svom stadionu porazila Šveđane. Barbarez je odabrao igrače za Poljsku, ponovo je mijenjao sastav. Imamo malo iskustva protiv Poljske, u Zenici želimo 3 boda, poručuje Barbarez.
2: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano s malu do umjerenu vlažnost. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Belašnica 9 stupnjeni, Ivan Sedlo 17, Sokolac 19, Bihać 20, Bugojno Savski most i Sarajevo 22, Banja Luka i Jajce 23, Drvar i Linu 24, Tuzla, Zenica i Zvornik 25, Trebnje 26, Mostar 28 stupnjeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar je slab u Bosni istočnog i severistočnog smjera Hercegovine jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu od 11 do 15 stupnjeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 28 stupnjeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Nemila Golubinja, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Javlanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac-Prijevoj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg, Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Stabilna atmosfera pod uticajem polja visokog zračnog pritiska uslovljavat će pretežno sunčano i nadprosječno toplo vrijeme sve do 8. oktobra. Promjena vremenskih prilika očekuje se od 9. oktobra uslijed nadolaska frontalnih sistema koji će dominirati do 15. oktobra, donoseći češće padavine, povremeno pojačan vjetar i pad temperatura zraka na vrijednosti primjerene ovom dijelu godine. Obilnije padavine izgledne su na jugu i u centralnim predjelima Bosne i Hercegovine. Na jugu zemlje 9. oktobra mogući su izraženi pljuskovi, dok se u centralnim predjelima intenzivnije padavine očekuju 13. i 14. oktobra. Od 16. oktobra prognozira se stabilnije vrijeme uz umjerenu oblačnost, rjeđe padavine i bez značajnih promjena temperaturnog režima. Do 9. oktobra očekuju se svježa jutra sa temperaturama u Bosni između 4 i 9, a u Hercegovini između 10 i 15. Maksimalne dnevne temperature u Bosni kretat će se uglavnom između 18 i 23, dok će u Hercegovini dostizati oko 26 stepeni. Od 10. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenljivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 3 i 8, a u Hercegovini između 6 i 11. Maksimalne dnevne u Bosni uglavnom između 12 i 17, lokalno do 20 stepeni, dok će u Hercegovini temperature iznositi između 19 i 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
4: Marketing. Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš robot.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Svjetski dan učitelja, 5. oktobar, obilježava se danas i prilika je da se ukaže na ulogu nastavnika u obrazovanju, ali i na uslove u kojima radi, njihov profesionalni status i izazove sa kojima se suočavaju. Ovogodišnje obilježavanje ima poseban značaj jer se navršava 60 godina od usvajanja preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o statusu učitelja. Centralna manifestacija o povodu Dana učitelja za Zeničko-dobojski kanton održana je protekli petak u Kaknju, sa koje je poručeno da je vlada Zeničko-dobojskog kantona opredjeljena da vrati dostojanstvo prosvjetnom radniku. Resorni ministar Mirza Mušija istakao da su plate u obrazovanju ovog kantona danas za 60% veće nego prije 4 godine, najavivši nova povećanja za narednu godinu. U sjedištu Zeničkog SDP-a s nestrpljenjem su sinoć čekali da Centralna izborna komisija tokom preskonferencije objavi prve preliminarne rezultate provedenih općih izbora. S oduševljenjem i velikom radošću ispratili su vijest da je SDP-ov kandidat za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović ispred svih drugih kandidata. Nisu krili radost ni zbog ostvarenih izbornih rezultata na tri ostala nivoa vlasti. Drugi su na državnom i federalnom nivou, a dobar rezultat su ostvarili i na kantonalnom nivou. Nemam ništa dodavati, vidjeli smo preliminarne rezultate općih izbora i čekamo još konačne. Birači su odlučili i izabrali ko će voditi Bosnu i Hercegovinu, rekao je sinoć Ramo Isak, predsjednik Snage naroda. Prema podacima koje ja imam, Snaga naroda će u Zeničko-dobojskom kantonu imati 2-3 mandata. Za parlament Federacije Bosne i Hercegovine se još čekaju svi rezultati jer ima neobrađenih biračkih mjesta. Po preliminarnim rezultatima čekamo i sve naše izvještaje, a i rezultate iz ostalih kantona i nadamo se da će se desiti taj jedan mandat na federalnom nivou, naveo je sinoć predsjednik Snage naroda Ramo Isak, komentarišući rezultate općih izbora. Nakon zatvaranja biračkih mjesta i završetka glasanja, u izbornom štabu Bosansko-hercegovačke inicijative Kasumović Fuad sinoć u 21 sat predstavnicima medija saopćene su prve informacije o rezultatima koja je stranka u tom trenutku raspolagala. Sekretar BHIKF Semir Husejnović kazao je da su pristigle rezultate usklađivali sa podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, te da prema tada dostupnim podacima BHI zauzima drugo mjesto u Zenici, odnosno četvrto mjesto na području Zeničko-dobojskog kantona. Još uvijek neporažena selekcija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Bilino polje u Zenici od 20:45 igra uzvratni meč protiv Poljske u okviru četvrtog kola Lige nacija B grupa 4, u kojem će tražiti prvi trijumf protiv te selekcije. Eventualna večerašnja pobjeda BH tima, koja bi ujedno bila i prva domaća pobjeda u ovom ciklusu, izabranicima selektora Sergeja Barbareza značila bi minimalno ostanak na drugom mjestu u grupi, ali moguće i prodor na prvo mjesto pred preostale dvije novembarske utakmice Lige nacija, ako bi Rumunija večeras u istom terminu na svom stadionu porazila Šveđane. Barbarez je odabrao igrače za Poljsku, ponovo je mijenjao sastav. Imamo malo iskustva protiv Poljske, u Zenici želimo 3 boda, poručuje Barbarez.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano s malo do umjerenu vlažnost. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Belašnica 9 stupnji, Ivan Sedlo 17, Sokolac 19, Bihać 20, Bugojno Savski most i Sarajevo 22, Banja Luka i Jajce 23, Drvar i Linu 24, Tuzla, Zenica i Zvornik 25, Trebnje 26, Mostar 28 stupnji. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar je slab u Bosni istočnog i severistočnog smjera Hercegovine jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu od 11 do 15 stupnji. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 28 stupnji. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihamk. Stanje na cestama.
1: Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Nemila Golubinja, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Javlanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac-Prijevoj Romanija saobraćao se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg, Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Ovo je Radio Zenica, a ja sam Amir Kadić Leo.
3: Posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosti mi.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
2: Vi slušate program Radija Zenica.
3: Mutna svjetla kišovitog grada ostala su iza nas.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Ja sam Laka, slušajte Radio Zenicu, živjeli.

ova pjesma bude za te. Neka sjeća na minule dane, neka sjeća

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjereno oblačnost, vjetar je slab. U Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, Hercegovine jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu od 11 do 15 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Radio Zenica

0: Vi slušate program Radija Zenica.
1: Ja sam Elvis G. Kutović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik. Želim da pozdravim sve slušatelje Radio Zenice.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.